0: Peixe arăți?
1: Reț.
0: Clăgor, pe ce chiar ești?
2: Uglei tici, că ești scot.
3: Când ies nu uglei.
0: Toc, toc.
1: Mici de peșe.